0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: I am awake. 用心良苦, 那发那句护地作铁, 那哭哭就在嘛片香果夸口。 流星也被你落下来了，你梦都没能够夸夸吉利亚口。夜盲症，思维是夸那戳戳的瓦卡的瓦乌西苦。

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: I am awake.
2: 用心良苦，那发那出蝴蝶昨天那咕咕就在那喷香果夸口。 流星也被你落下来了，你梦都没能够卡夸吉利亚口。夜盲症，思维是夸那戳戳的瓦卡吉瓦乌西苦。